0: מיקרופון, אתה מהפנטי זה נמח הימנים, אמנים
1: רצים לבוא
0: אז זה כן, הייתי ווזלה ונאי כן